angi kaha oyakkanik apumillo ejjomik lohtiyottu amannik ilipauttu kisimillo kurakhlu anamma okkutita atatama ammutanita oksuani oksorlu atannutikkaru illakkuyatappani seimai nimikkaraaruma takkua iliriikkuit amikarsimaru tusaakkuuraarpaglungaru atukkanijaammiirumanna Just a journey as we